Jeg var og så Zac Topp da han var i Norge for et par måneder siden. Spilte jo da hele to konserter på Sentrum scene, og det var altså så gøy å se hvordan han og liksom hele bandet var i full sving på scenen, og hvordan folk var med og både dansa og sang. Altså. Og en av låtene som han hadde med seg, det er denne her.

cowgirl. Pinsen 2026 historie, og vi i gang med nok en kort mai-uke. Ikke rart vi glad i denne måneden. Her Henning Kvitnes på PT Country, evig eies, kun et oljerykte.